0: Evo vidim da je upravo vijest friška, preminuo je Pepino Di Capri, pa ćemo pustit ćemo Un Grande Amore e Niente Più, ali htio sam reći pravim imenom Giuseppe Paella, a jedan od posljednjih simbola kancone na napolitanske pisme i stvarno jedna veliko ime, veliki pjevač. Pa idemo poslušati Pepino Di Capria.
1: Io lontano da te

Tornero, jo, tornero, Santo, Kalifornija, pa to, kad čujem, ma, prve takto je sitim se Julije i Slove Draškića iz 8. B, a nisu bili, ono, slow dancerski pjevaši, plesači, baš od Mota, kao što je, recimo, i Riki, Pravna država, koji prati stalno emisiju, pa voli ove stare bokune, glazbene koje se vade, ali nema više baš senti, nego senti što više nema. Vidio sam lipu sliku sa na Čašnje Ultre, di se momak i cura ljube u prvom redu oko njih, svi su euforija, a vjerojatno je tam malo žešći, nema više ovih stiskavaca i šta reći, ima malo vremešnjima. Znači, podmazat plesne cipele, pa easy, slow dance, kao Riki, Pravna država i ekipa. Pa evo, za takve nostalgičare, idemo jedan blok starih disco hitova. Hot stuff.